0: актуар, реален за моя ушиса. Самбагано.
1: Dejan on the mic in Anita. Dejan on the mic in Anita. Актуалова Галама.